Ya fa pefa jua jao mawo mal jao program ya ilene jula la via fi fa jalo vanju ya ya jao ilene jula la via fi ten jonu ya wa manava jelo ngaluenga ya wa jao ni vo ya I program vo ya o toy tu lao to toy o le weekend na ya ni ngalo ya je oi a fa pe fu fu vo I tava nga o le via fi ya ba ile le lo shao ngale mu a ya fa jalo vanju ai ya tato el tato program o le va jalo va ilene jula la Yavi, Yavan Jaro Vaju, I own the Tovia Landua, I so se fata fight Jaulanga, Elena de Tono, so Tato, what to know, or Zamoa, yet to Tono for Nea to know, Fabia on a Tato, Wamawa, Yavan Jaro Vaju, Ilisuava Manu Malo, Yasu Garizo, Ya, Yao Valubenga, Ya Molanto, Falendua, Ya, I so se fata fight Jaulanga, Ya, Ito Tono, or so Tato, what to know, I measure Nea to know, Ya, or Yelanga Leo Landua, Ya, Loto. Au mawai mato fa aunu uai nu wese ya ona ole tala ing ole vina ngalo le jua a ya fatalo fa tuari tato por klame ya moto umaile ne tula ole avi avi ya fatalo fa tu foi ya ta mama tina ma tutua ya fa pea ona tap tap poi mai I malu janjo vale ele ngate tutono ne ya junu emese so janjo wa junu o samoa ya o mau maltato por klame ya ofia lavo e mau maltato por klame ya ilungo o lau ja vale tutono lau ja vale ya o tutono lau mau jama lau lau o lau telefoni o lau laptop ya fantalo fatu le tato por klame ya fantalo fatu fo ilato fa pe ona mavuta mai lungo le janjo website I tu e val ke lope ya fa vetai mafuta mai le tato por klame Ya fatalo fatu foi ya ilato uma lava ya o maumele tato proclame iyo ito donu o lo jao fia lava o e fai malanga mai ai o e fai malanga ai ya ito donu o nei anju nu o e maumele tato proclame ya fatalo fatu ya le tato ta lova fa mo le tau tua le nei tato ta lova fa mo le ito donu o a ai o Liverpool sini au Italia ya tau tua tu ya teo samoa ya suto na ite tasi ya fia fi le tulai va se ya pa iya le julai lima ya fatalo fatu ya Te la jo uma lava fatu amo mele jajo por glame ya fatalo vaju vo ya la jo uma ya lo faya le vaiva o le fanju ainga le vaio ne jajo tama ma jina ma ju jo ai mao jama lawa le nganja le ya o le fa sauni na walu ma fa nawi ya o onga ya le nganja le o tutonu la vo le lo jo vale yo le vaingo le faingo jam of jango me ai le anzo ma le anzo yo le faingo fi le me jau o le jau joino o tutonu ainga me je lava I nai jina fa bien ta to de ma finger ring o mel vale ai fine o fear ai le lo es el fine da fa tu amalo lo lovel dina ina ua mo moi uma le ainga fa tu amau es malo lo el dina yo ya o ne ngalo ya data do le ta ua vo yo le pidola au dina to to no da do ainga ya fa ta lo fa dwai Ya le tato proclame le talo va va mo ya ya to to uma lava I to tono na yo janto a inga a ofia lava mo mel tato proclame ya o le tato talo fa fa mo ya fa fi fi anto ya je o e ja mo pes pes nga vo yo le via via ya o ne ngalo ya je o ya lulunga o la website pe a fi mo le tato proclame ya o le community radio plus app ya o na ya lule I le valu iva tolu fa mo .com .au 893 fm.com.au ya ole tado website lena ya e tialu ya yona e falo longo le I sosef tafole nei la longi ya lo tau tu tu le tado da lo va mo ya mo o sa mo a ya te donu ma nei le dalo le dau le nei ya so ma nei le ma fana fana a yo ya ila to uma fa pe ona ma futa mai yo ya ave nei tado da mama tina ma tu tu yo I fa fu fa zavali le paka ma nei le ma fana fana le nei yanzo a ya ofia lavo e mo meltajo proclame ya this is our local radio station 89.3 to GRF

Yo ya te tonu sa sa sa ama elu elu e ma e siva siva ma le pese. Ya te tonu to tele voye dan to wa malolo me fiau manga luenga ole neiva yazo. Ame se voye ole nei yazo. Ya wa, fe ngai foi mta vau ngo le via vi. Yo ya ma, na ye le pese le nasa e tulunga te fa malo stino. Ya, ya, o fe alavo e momeli tato poklame te tonu. Ya ole tato poklame foi le nei ole neiva yazo. Ya, e fa fie fie ya te oe chamoa. Ya alo fai e foi malolo nga foi. Ya mai fi au manga luenga. Ya ole nei foi. Iva yazo a ya bele ne julai moljalo vanga jato poklame ya isotina fa peona mafuta mai New Zealand i aukilani New Zealand ya mesefo tuo fa fine i aukilani yo tuo fa fine fo meta jolo mafana lalo i Wellington ya moljalo lo fanga jato poklame ya moto uma lava tai tonu ya lo ya ilanga lele yo ya ilalo vole jua ilana fa malolonga sho jato tina ya mesefo i jato uma lava sho jato ai ngai New Zealand a tai tonu ya Ole tatu por clamel na ya ile nei foi vayaso ya ta jonu ala va fofanga ju te foi le tanga ta itoi jula tu toi ole nei vayaso ya o nei ngalo ya tatu tu ulu mo le jua wa fengo fie le va ile tanga ja le luatu le ta vale o savali fa ndau alo tele o ata jova ia ilungo tv malungo news Yo, pole alu lava sava e sava le vali la wala. Ya ai sau lava le ta vale pole ha le tu ainga fa lava tupu a. Oni o tatu manatu fa tau va ai me tatu te faya. O a lava me tatu te faya ya tatu fa lango lango ile tua. Ma fa mua mua le tua. Ma tuu ilumo le tua. Ya e manu ia mea uma lava tatu te faya. Ya malana pui puinga malana leo leonga. Ya ilo to soifua mezo so mato wola. Ya itemi uma tatu te faya. Ya meo tatu te fewa. Ya ai tatu te fewa. Ilungo awala tutono falfai ngaluenga ya awa ni ngalo ya tatou ya tatou fiso tai male tua itemi uma ya ona maua le tatou le pui puinga male leo leo nga le tua ilo oto soifua emesha oso mato wola ya le ngata foi lea na yo tatou walo mafanau malolo mai foi le weekend ya faftai I matua emesha lava le tupau tina ya le Le tau mawhaingo na yo tātou walo mawhanau ya awa o ngai le whaingo fie le nei mai tau le tau malulu. Yo I le ala le dae au le whawhanu ino jamaiti. Me se fo I nei tamama tina matutua to tono malu o tātou ainga. Ya wha malo whaio le whaiwa. Wha malo tau tua. Yo e te donu I le sisina vua lo wafu. O loo sila sila le joa I launga luenga I le ao a joa mana bo I le tamo whaingo walo mawha nao mese na yo tatu tina mata maa matutua. I tau I le joa I launga luenga fi ta I le aso ma le aso. Ia wha manuia le joa ya I lato umalava peo na faya le faiva ya o le fadu a inga I tutonu o tatu a inga le ngatafo I lea ya o saamosi o tatu wa tunu. Ya wha manuia tu la sao tama ya I tama umalava jo nuu ma tautu vale a lili ya wha manuia la sao Jama ya toto uma ya toto mawa ya sa so sao jama fia fia ma le manuia mai le tua ya meja voi ya le ainga olijina o le ainga imang yangi ya fa manuia tu le so sao jama ya toto uma la toto mawa sa so sao jama le fia fia ma le manuia mai le tua a ya te tonu le tato pol kalame le na ya ile nei voi va yaso te tonu ya tato to e felo ai fo ile va yaso azau ile temi lava le nei le tato pol kalame le talo fa fa mo ya Ante oi, Samoa, ya tai tonu, la fo se upu wa taule tamali, fo I lau faafonga anga, ya tai tonu, e matua antu, ya ante o dou, ya e mangalwe fo se fale tonu, la au nanga le tato ta lofa famo, ya ya te o dou fo I, ya ile ne fo I, tu la o le afi afi tai tonu, ya maya langa le leyo le tua, maya lofo le tua, ya tato te ula ile ne afi afi, ya mangalwe fo se au nanga le tato ta lofa famo, wale tau tamali I lau faafonga anga Samoa, ya ile ne tu la o le afi Fiafi, yeah, this is our local radio station 89.3 2GLF. Yeah, Ben's on the jail, ready to go. And God bless you all.

ya ya te o e tama ya ile aso sa tama ya lenga taile ya o tama u malava i Samoa ya o uso fa bea ona ya i Samoa ya mo le tolo fanga le tan jo por kalame fa manuia tu le aso sa tama ya mo to u malava ya ile aso a jaya wa ta jonu ele o me ai ele o me inu a o fa taile jua ya wa o dia vo ile Father's Day ile nei vo tau sanga a o me pitu sili le on da ua a io ia vai se metu te oe celebrate fantasy ia fa monianga le jua ua fo ai ia ile ne vo ia so sound da mau au lia ile lo va maleanga le lei o le jua a ia o ai lava se ta mava pea ona mafu de mai isa mo lunga o le tajo website ia Molian jualo fanga ya mafa manianga ile aso sao tamaa ya o tamaa ye tutono New Zealand ma Australia ya ele te tayo ole tato temia iwe ele te tayo ole faras te ya tato wa ya ono sailo fia fai mea lofa ya olo foi laso sao tamaa ele tato foi temi ya na ifi wala ele fata jali ele hai mase mea lofa ya watua ya te oe Mere tō anga e whaia whi awa mami ia. Tō anga e whai whi awa mami au vole ile Father's Day ia ua laku voi mami a vantu le mea lofa. A rei voi se mea lofa. Ia pūlo lo mari ia afu ai umai lo mari povi ia. Ia te tono le nejuna o le viavi ia. Wai lava ila tō fa peona mafu jamai lunga o le tato leidi o lau telefoni o lau laptop ia mese voi lunga o le tato website ia. Fatalo fatu ia mamule ato lo fanga o le tato pokalame i a inga umalava fa peona mafu tamai ile netu lao le fiafi. Yeah, this is our local radio station 89.3 to GLF.